السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات

ویلکم جناب، وہ آواز دی بالکل اوکے ہے کہ اشارہ زیرو باندې ایم فائی کا رفات ما کائنات لنڈی وا اور شاہین تے مجھے کم دیونو سلامون دی خان علیکم سلام دے رضیات امان محمد خان وائی سلامون میں قبل کا آواز دی بالکل اوکے ہے ایوب دلنڈی جلندر نا وائی جی عثمان ماسٹر کی دکان میں اور زمگا پکور کے دے اشما تمام پروڈکٹ موجود دی اور ٹول دے جکم دیونو دعا سلام دے رضیات امان تینکی خوشحال ہوتی مجھے کم دیونو علی خان وائی دو آگانی سلامون میں قبل کا زمنگ پر اڈی آواز بالکل اوکے دے اور اڈی رضیا تا مرن ادی نہ علاوہ چکم نو عائشہ دا امبی دی کلا نہ وای چ دعاگا نے سلامونی میں قبول کر آواز دی بالکل اوکے السلام علیکم نام بھائی سد کوٹ کشمیر نہ عائشہ زبیدا نور تے وچ کم نو سلام ور گوا نظر گل ویلکم کبیر رضیا تا السلام علیکم بھائی سنگ ادی ایم دے شانگلے نشان کی پورن بازار کی جنید پارمیسی سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائیوی کی نئیم پار میں سے ہی پنیم دکان دے پس ضلع شانگلے کے ڈاکٹر نئیم سرا وہ پورن بازار کے پشانگلے کے تمام پروڈکٹ ملائیوی کی السلام علیکم آئی ایم ارم شاہ دڈی ای خان تا تے میں سلام علیکم سلام علیکم برکات ہو حضرت گلوئی چ ویلکم سڑی مشی بخیر اعلی زمین لب دڈی ای خان میں عید مبارک شاہ حبیبی یا محمد یا محمد مہک دبنو نا اس پروگرام اور ما وائس تے بالکل اوکے دے مہک دبنو ندی رضیا تھا السلام علیکم انعام بھائی سنگ آواز دی بالکل اوکے دے پکرک ریڈیو باندھے لائیو خانی د کرک ریڈیو باندھے میں چکم دینو آواز تھا سو اوکے دے اور مروا نازمینہ سلیمان نور چکم دینو سلام تھے اور اشما ٹوت پاؤڈر ڈے زیادہ کل ریزرٹ دے اشما ٹوت پاؤڈر تاسو استعمال والے شئی پر 200 روپے باندھے کی گئی دغا خون اس قسم کے تاسو مسلی بھی نو 200 روپے بدل ہلکے ہاں پاہر زکی ملاوی گئی سلام نما مجانا سنگ ہے 10 دن بعد پروگرام اور ما اور پروگرام در باندې خلی گیتا ته می سلام دے ټولو اور دن کو دے می سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نام جانی سنگ ہے کشما ماہین یم دل کی مروت نال کی مروت کے پاپ کی رانو مارکیٹ کے حابیز ادریس سره تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں

مجھے عید دی مبارک شاہ استاد مبارک جمارو رحمت زیادہ منا السلام علیکم جہان زیب فروم ڈی اے خان آپ کو عید مبارک ہو اور تمام خوشی آپ کو مبارک ہو

0: لسنر ہو ماشاء اللہ شو بہت مزیدار رہا ہے ہمیشہ کی طرح سویٹ برو عید مبارک درے مرز مبارک سویٹ برو وائے کنے چھے اثر پر ٹک ٹاک شوہر سے قبل کا مولانا عبد الخالق سے منگل میں خیبر پلازے کی دکان دے دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی گئی مہک دا بنونا واگان سلامونا کی ویڈیو تا زیادہ منا خوشحال ہو زیادہ سیف اللہ دا زلہ مومند و نوائی چھے واگان سلامونا میں قبل انام بھائی عید مبارک آیا اپریدی فروم باڑا سلامونا میں قبل کا انام خان سویٹ بائی سنگ اختر دے مبارک شاہ اردن کے دے میں سلام نمبر اور سدرا زما کزن چکم نو بنیر پلی کے منصب پر گام السلام علیکم سلام علیکم مدن انڈر کو السلام علیکم برو ہو ری پاندور پر پھل کو حالیا د ٹانگ السلام علیکم انام اج ریکارڈ کشمیر رائش خبر ماما ہند لکھی مروت سر د پیر پے نا انام اج وگن سلام نو کے لیلا د چر سدی نا اج اختر دی مبارک السلام علیکم محب اللہ ضلع مومند انبار السلام علیکم انام بھائی شانیازی فروم ڈی ای خان عید مبارک السلام عید مبارک اور عیدی سنگت ارشو اور مزشتہ اور گنشتہ مہرو اینڈ رحمہ دخبل گو مہدی را پارا دا ازمی دا پارا اور دا خیر دا پارا عشما ہربل آئل چکم دیو تاسو استعمال ہو لئی چھے ہاں میں سا دا شیرگر ناوائی چھے دواگان سلمونہ کے بلے کائنا دا سوال ٹائم را سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موگا بیا پر سر پرگرام کوم تر بیا پوری خبل رور کرمائی نام خان لور کے اجازت چر تو سی خاد و سی آباد و سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلی اللہ پامان
1: اٹس 11 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جن رنگ امر Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.

0: کیا ہے شرع.
1: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حمدا ومسلما.

حضرات کیسن جو ہیں وہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے, ایک نفع بخش جو آپ کو آپ کے پیسے جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے, پیسے آپ کے ضائع نہیں ہونے دے رہا. جیسے مثال لے لیتے ہیں وزن کم کے حوالے سے جو کیسن کا ویٹ کم پیٹ کم فارمولا ہربل فارمولا ہے, آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے استعمال کیا ہے. میں چاہوں گا اسپیشلی آج میں چونکہ پکی کے حوالے سے بات کروں, وہ لوگ ضرور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں جن لوگوں نے استعمال کی ہے, جن لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے وہ ضرور آ جائے. آج آپ نے ضرور آنا ہے تاثیر کے شو میں, آج ضرور آنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پھر میں نیکسٹ ویک سیٹرڈے سنڈے آؤں, ٹھیک ہے نا. فی الحال اگلا کل سے میں خلیل بھائی شاید آ جائیں, ادر وائز پھر اگر میں آیا تو اناؤنس کر دوں گا کہ بھائی میرے دن کون سے ہوں گے, خلیل بھائی نے کس کس دن آنا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ بات کی بات ہے, لیکن ابھی میں چاہوں گا یہ کہ کیسن جن لوگوں نے کیسن کا ویٹ کم پیٹ کم ہربل فارمولا استعمال کیا ہے کیا فائدہ ہوا ہے, کیا کتنا فائدہ ہوا ہے. آپ نے وزن کیا تھا خود کو, جی ہم میں بتا رہا ہوں کہ بھائی جاتے ہوئے کیسن خریدتے ہوئے کیسن ویٹ کم پیٹ کم خریدتے ہوئے آپ پہلے وزن کیجیے گا. اگر آپ بعد میں کر رہے تو کیسن کی ڈبی جو ہے کیسن کی جو پکی ہے وہ جیب میں ضرور رکھیں, خیر ہے اس کو بھی تول لیجیے گا, اس کے ساتھ خود کو تول لیجیے گا اور پھر وزن کیجیے گا. پندرہ دنوں کے بعد جب اپنا وزن کیجیے اپنے آپ کو تولیں تو ذرا چیک کیجیے گا پہلے کیا وزن تھا, پہلے کتنا وزن تھا, اب کتنا وزن آیا ہے. میں صرف ان لوگوں کے لیے بات کروں, آپ کی سوشل میڈیا پر کیسن کے پیج پر آپ کے بے شمار ریویوز پڑے ہوئے ہیں, اگر میں ان ریویوز کو شامل کروں گا تو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن میں روزانہ کے ریل مجھے چاہیے آپ کا ریل جو ریویو ہے, ٹرسٹ فل ریویو جو ساری دنیا جانتی ہے. جب میں کال لوں گا تو آپ سب آ جائیں بے خوف ہو کر آئیں, بھائی بے خوف ہو کر آیا کریں, بات کریں اور بتائیں کہ کیسن نے آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے. مجھ سے جب بات کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا. خلیل بھائی جو ہے وہ آئی ہوپ 100% سن رہے ہیں, نہیں سن رہے تو میں نے ریکارڈنگ بھیجنی ہے خلیل بھائی کو, بھیجنی ہے خلیل بھائی یہ سن لیجیے گا, یہ ہمارے فلاں بھائی ہیں, ان کے پیسے انہوں نے پیسے لگائے ہیں اور کیسن نے ان کو فائدہ نہیں دیا, پیسے خلیل بھائی یوں واپس کریں گے. اور لیکن مجھے 100% پتہ ہے, مجھے اپنے رب سے یہی امید ہے اور خلیل بھائی کے شبانہ روز جو محنت ہے, خلیل بھائی جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کے لیے, تو مجھے 100% پتہ ہے کہ انہوں نے جب ان پر کام کیا ہے یعنی جو فارمولے تیار کیے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کیسن ویٹ کم پیٹ کم ہربل فارمولا جن لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ لوگ ضرور اپنا ریویو دیں, جو پہلی مرتبہ کیسن ویٹ کم پیٹ کم فارمولے کے حوالے سے سن رہے ہیں ان کے لیے بتاتے چلو. اگر آپ کا وزن بڑھ چکا ہے, پیٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے, پیٹ میں چربی آ چکی ہے, پیٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں, گرمیوں کا یہ موسم ہے نا, سوتے ہیں چارپائی پہ سوتے ہیں اور آپ کی چارپائی جی پنکھے کے بالکل سامنے ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب ہو یہ رہا ہے.

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. اللہ دا کرم صحیح کون دی کی تو گال کرنے پہ رہے؟ جی جی ریڈیو والا گال کرنا پیا بابا. ریڈیو والا گال کرنا. باجی اے دسو تسا کی تو گال کرنے پہ رہے؟ پہلے اپنا دسو نا کی تو گال کرنے پہ رہے؟ اکڑا کانجے نو چو گال کرنے پہ رہے؟ چلو اکڑا کانجن دیش خلیل بھائی اگر اکڑا کانجن اس کیسن موجود ہیں تو کہلی میں کو دسا دیو تاکہ باجی کو میں دسا دیو باقی دیر اتوا کو مل سکتے اکڑا کانجن دا میں توڑی دیر تک دسے نا ٹھیک ہے میں تو کو باجی دسے نا کہ خلیل بھائی میں کو دسا دیو اکڑا کانجن شالم کلور کوٹ یا این علاقے اس کتا مل سکتے اے ذرا کائنلی میں کو دسا دیو تاکہ باجی کو میں دسا دیو ٹھیک ہے تسا انتظار کرو میں دسے نا باجی اوکے اللہ دی امان اللہ دی امان 03-04-99-25-3-88 پہ آپ آ سکتے ہیں معزز خواتین و حضرات کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کیسن کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے تو بالکل یہ لائیو شو ہے تاثیر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست لائیو ہے میسج کرنے والے بھی آ سکتے ہیں میسج والے یاد رکھیں آپ کے میسیجز اگلے 10 منٹ آپ کے ہیں ٹھیک ہے جی میسج کے ہیں فی الحال میں کالرس کو موقع دوں گا کالرس پہ میرے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بلال ڈیرہ اسماعیل خان سے بلال کیا حال ہیں ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں بلاول جی جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے محترم آپ ٹھیک ہیں خیر سے ہیں زبردست زبردست کیا کہنا چاہیں گے آپ کچھ پوچھنا ہے پروگرام سن رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اوکے جی بہت شکریہ اچھا خلیل بھائی پنج گرائی نہیں اکڑا کانجن یہ کلور کوٹ شالم والی سائڈ پہ ہیں پنج گرائی والے جو ہیں راجہ غفور کے پاس یہ کیسن کے پروڈکٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بتاتے ہیں بہن آپ تھوڑا انتظار کیجیے گا السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی نیکسٹ کالر السلام علیکم جی جی ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی میں تے باجی کو ڈال کے پے اگر اگلا کرے نہ تے رنگ پورا دے تے سروں میں مل سے اپ پانچ سے کھاتا سندے کو راجہ غفور کو
0: پنج گرائیں سے راجہ غفور تے ایتا راجہ اپنا کیڑا نہ دسا وی رنگ پور دے اڈے تے مل سکدا ہے ٹھیک ہے ٹھیک دی گیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے تواڈی محبت سلامت راہے سلامت راہے تواڈی محبت اے کیسن نال تواڈی محبت تواڈا خلوص ہے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب میں بالکل ٹھیک ٹھاک جی کون تے کی رنگ پورا دیتے جی بالکل مل سکتا ہے رنگ پورا دیتے بالکل مل سی جی باجی اچھا

0: تو دې خدای ویل ضرور ان شاء الله شملو شملو سره بده وته لمیا جی جی نہ نہ الیکشن تو نہیں والا جی خوشحال شاہ جی سے تحت چلے سے کہنا چاہیے سب تو بس نہیں ملی تو بمر ملے جی شاہ دو ان شاء اللہ ابراہیم صاحب سر ابراہیم صاحب ما سر ربی تو کہ ان شاء اللہ تب زور زور سے ہاں خوشحال ہے اوکے میں نے چیک
1: کر عمر داؤد سے تو ہے وری دیا ہے تو میں سوئی جی کا جو تو باو تلا سے بوا سر کیا تو بو سو سر کی
0: اللہ دخیر کہ اللہ دخیر کی چیز ون وی کہ نشبی خبر سے کہ نشبی ملاقات کو ان شاء اللہ خوشحال ہے من جی عمر داؤد بھائی ہمیں چیو دا وچ مرشد دعا کرے چا اکیلا کوئی نہ ہو
2: جی جی
0: دا اثر ہے کہ ول بہن جائے کہ ٹول بہن جائے کہ بیرز دوسرا خبر کو اردن کو دعا اور خبر کو بیا در سرا چرتا مسے من سرے اسے